0: but me tio pa
1: me da me ma me akdon sa kuso nya me cha se aw wa plako misa ketwa no starti so tio na yesoya ho machi a the first thing of best of the battle em se na wo joy o se dey o de battle wo no we be in ho won ti e beti sa a so na me drum sa e ma me papa we ti sa na first thing should na me solo no e ti wan na me gather courage ko bi sa sa o wan de be wo ti e radio station ba ko na se ai o so fo wu so answer wo ho nsia ti e chire a me share se me ti e wasem e ti e preaching mo bom pa ye because ye so ho machi ne no mo pa ye the same thing ti di mo na me de be ye mi ko school ni na o ma mi radio o se fato anu ni se e ti adun ba ye no ni frequency na o se ah wa ti se wa ko radio foforo so mo ka twi npo a nti mi hwe station mi so number ba o se mi ni me hwe search beti mi osoro ho ma chin daddy na ma search sa mi hu wa o se ade chi ma hu o se sa hwe hwe the next day e ti nre se na pressure ne ba la mi to a mi osoro na me search na mi start se mi nti mi be hu se adun me 106.3 for so many years the story of machine and station in change it is machine one na yebo sori a me debeto one na me mite one a me debeto wo tie twitching bia ni oso fu bi o bebe bia ya sha no pa no bi san se ne wuti oso oso fu wu san san se ai wo se se ya no ka na ye bebo wa bro bi ye ni se me re ko se sen obaka se mi so to wu san san to wu san on the sign of us to wu san san ala se mom tie na be hu ye na be break it agab na ehun na na me ne wo ma no no afele no be ye ma danfo me su me ni ya ma wo men me hu se me ne me men de bia do me fe mi tie en an en ze ma me ne mo relationship en en che che wo be ye we ne wo ka se o si o o mu so ko la no se ta na mu se de o mu no mu be na de hu so an sai stock no me ne so le ya o si na fon to pa mo mu ka so mba ko mi a akwa ko se sisters e ba ko to station because ye de atu wo ye change me ma me introduce e wo e ba ma bra bom embeti e wo preaching e be ni ye o mama ben christo
2: bishop ametie no fi me mu fra brem ameda se tie no
3: anti tina na me sure pa na adwuma pa wo ye o time ne ade ni nim die o de betena ho na o de tu amanfofo na o shan nipa nkran in fact obi mfa na me adwuma a onya so mfa so nti adwuma wo ye die nkupon de bia onkenya ho na ye no more na no God will surely bless you for that
4: badima we ni hunu nipa afim ewurade ma wa sonsote asem de odofo pa ewurade tutu ana monsi ne krom unim